Đó là cả thấu có mấy chỗ để gắn bộ nạn một bộ cụ vì ạ cụ bộ ngay nồi ạ vì ạ cụ ngào bộ nạn nha ta đi ya nhà lại bà la mai hoa cà bàn mai hoa bình nga mai hoa đang cả thấu một cái tài mỗi nhìn qua cụ mà đã hạ được phôn ta đi ở quay ạ cụ cả bà đô ngà tố cà tố nhà lại tố bì xì đi bà bà rẻ cụ phải nhai mê mết ai cụ đã ảo thế nhưng mà kita itu agak dah suah orang, agak dah beri orang awak dalam tahun baru, awilah maku dah tahun baru, nampuang ya, Arab kakunya, nadai nama-nama, uleh dah tahun pukulai kau kita baru, pakai kau dah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu, ditemu kengenak tu suante ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula gerai nyamai, oh, mutuah berlimpah celap linap, senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja macam kita sudah tahu ni. Au nyaya mupuak ko. Bye bye.